Донесіте хліб, донесіте сол, найболє віно за овай стол, донесіте сміх.